Vi har då Johnny Cash synja Orange Blossom Special, Irvin T. Rose eier år og lær. Enda opptøkken fra 13. januar 1988 og i Folsom Fongslunnen, og til Johnny Cash som spiller monarpe. Enda minnesendingen kommet til 8. part, og togjerskeie 1988-1993. Vi tar om at Johnny slipper bort ur rusøvn av misnøslene og fer atter til det kristne og virer nye løyvene, vel stolaver av June. Vi tar om at han vidjer tve fangsel sammen med tonagrabalsjonen, og vi tar om at June Carter og Johnny Cash vil ha gift, til for å brittelsfer til Israels. Brottliga brøttest allt i løyvene til Johnny Cash. Han verer rusfrøyer. Han og June færa eisen i Abubliuskola som papienere Esra Heie. Her fær han imisk skriftstø ur Bibliene som han skal tolka og skifte år om vi Esra. Johnny som så å si ikke hei keio i Bibliene sier mamma Sara Gaunon ena da han fordel Tuslands over hermaur under John Roll Trush. Fær nu at lesa atla Bibliene i Jøknon. Et anna som han nu skulle vänja sig vid var affära av paddeln, rusfröjer, etruer och sinja. Det var en synd trobult i början, men Johnny fär och upptrackar fyra skolaflocken i Hendersonville och finner här vid stev i attor. Hesa fär rusfröjer. One and one makes two. J. Moss är år och lär.

0: Nu var det Bob Johnston som var plateframleggare och han hei finnje løyven i uppaplås och hei sang først Leislena og i Columbia Records at hetta var verta røyna. Og ikkje minst var hetta at takka June Carter fyre som sema vi gåun følte hei finnje Johnny Cash og ratt kjølater og konserten kunde tog haldast. Den 13. januar i 1988 blev den søvelige fengakonserten tidgen upp av plato og film. Ikke ovanta var hun hilden i Folsom Prison som ligger vid byen Reprise i California. Det var jo urhets som fångslig at han i Vestetyskland som hermauer hei ser filmen innanfyr murarna av Folsom fångslenån og vær hetta uiblåstren til sangen som han i gjørst og sunnjen av plato for 12 år siden, Folsom Prison Blues. Det otroligt at Johnny Cash klarer jeg at halte en naturlig konsert i Folsom Fongselmon 13. Januar 1988. Tøy bare holdt år fremme undan var han så nyr underkommen at han rønte av beina fire seg i Nicka Jack Cave. Og det gjenger bare halve tre måneder fra tøy at han fyr i Rosevna Vidger hjemme ved hus til han helte disse konsertene i Folsom Prison. Konserten var vel etna og fær gongt atter av platesølene til Johnny Cash. Folsom Prison Blues. Johnny Cash og Gordon Jenkins eier år og le.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Lät om okkon bia. God og fægir okkara, dævurinn nutjur, og vit færa kvör sær og holdt vi te som bujar etter okkon. Takk fyrir te fjölbrøyta visje som vit öll nu færa under. Hjálp okkon at teka og imóti dagsins erbjóingun, vi gáum treste og møta okkara medmennisjon vi openleika. Amen. Te mána morgun. Vit hava leta eginu upp til ein nutjan der, og ein nutj vika ligger fyrir framan. Dejan koma og færa, ein fyri og annar etter, og så leis hefur da veri alt okkara lúv lengt åren vid minnast. Vid vakna om morgunen, og så dævurinn i gongt, og vid kunne kvørstje stekka tøyina, etla få henne at akselerera. Vid her bæra, åttan iver høver hava bygge om da. Knapplega vid her, åttan av vid varnast da, og ein dag vid her ikkje langur, og kanska legger man heller ikkje mestje til det, om man sonar inn i dejan. Ofta vil sagt at det einaste mennesker heva til felags det at de einafyr skulle herfra, men det nu ikkje rett. Vi heva eisne det til felags at vi født. Summe vi høtte noen fest, onnur vi keisara skore, til lukka mykje, öll vi født. Føying eit meira gjerligt utgangsstøye at vera felags om fra morgonstundene, enn at vid einafyr skulle hene. Tuske filosoferen Hanna Arendt hever eit heite fyrir ta felags vilkåre at vid født, som hon kallar natalitet. Og tøy ligger at tilveran full av nutjon byrjanon. Henna løs årskåan og menneskasøyn heldur gjerligt enn derbost. Tøy om vid öll heva ta til felags at vid født, så heva vid eisne ta til felags at vid kunne bruka degen og tar møvleikar han ber visser. Natalitet vånarinnar grunnstøye. Løyve skal fyrst og fremst kjennast på sitt rujtje døme heldur en undergeng. Ta undrunar verda og mirakuløsa vi okkara tilvero ikkje at hon endar, men at hon iverhøver til. At føast ein byrjan. At fyrigeva ein byrjan. Hver dævor ein nutj byrjan, og ta man vera ta, kingu hugsa om, ta han yrste, kvön morgon mer ui sol, ein nøye utan mål, rykt og man vettler. Lukka som bøtnene teka uisa kalda mjölkapakkan og støyta i glese og iver kornflakes, så leis lite vår herra nøye og kærleika vettla iver okkon hverja fer han djever okkon ein nutjan der og eina nutja byrjan. Lært om okkon bia. Fægir vår, tu som erstu i himlen hon. Heilagt ver navn tøyt, kome rujtje tøyt. Ver vilje tøyn som i himne så a gjør. Djev okkon i det okkara daglige brei, og fyri djev okkon sindri okkara, så som vid eisne fyri djev at heimon, og i måte okkon sinda. Og lei okkon ikkje i frestingar, men frels okkon fra tøy itla, tøy at tøyt rujtje, valde og heirin, om allar ever. Amen.

0: Anna. Sjølt om Mikhailo Fedorov bare fikk et halvt år i sessionen, var han sere vel omtøkter som vergemaler av herre, og han hever i verhøver nek vi hans folk. Han hever også en løst påsapante, og det vil løyd etter å være sessjauer. Fyrverande vergemaler av herren hever funnet kvasslige et Volodymyr Zelensky i forsettet. Og i samråd vi breska kringkvarpet BBC, sier Mikhailo Fedorov med den andre, at omkring 80 har spurt Volodymyr Zelensky om korrupsjon i støttene. Han leier til den da at han ångar avbendinger i behøver hei om at fortsetten sjølvor skulle til øya lot under noen korrupt og virkjeme. Frakortet vergemaler av herren hever øsne fører for å høyt av fortsetten om å skrive ut vel, og hette endertok han i samrøvene ved BBC. Han heldur at Zelensky fortsetter øyre skrive ut vel kjølt om til krutsk, tog som han malper seg, falkar jeg i øyre ikke å være helt guslig av Putin. Heraldur kongur i Norge var lagt rundt inn av sjukrehus fyrir innan Rikesøyane, og han er vestnavn vikeskiftene. Det er boet i norska kongshuset fra og tøyndaskriv i Gjørskvalde. Sjåttom til Østensdøv og tøyndaskriv noen at høstestøvann til kongshuset var støvå, fætta og norske miler bøyene som er tekjen fra kongshuset om, at kongur er alvarslig sjukur, og at støvann er verre enn Hildeberg fyrstane. Heraldur kongur sjønast tøyna vittjördur fyrir blåsjukna hemolytisk anemi og en sjuka her reyju blå likamene færast. Kongur vittjördur vi kortison og det hefur eld til vett og opphautban og i kroppen hon. Tøy blei han innlagt ur manadein i Færnevik, men søyan brunni i blåun og øysenstafester. Fyrir tæn fær norske kongurin antibiotika og sambar kongshusnum virka vittjörin. Heraldur kongur mykju forsvara gamal. Paule Poulsen vann femta og sørsta tøyen og i Leif Mårkring fergjær sykkelkappingene som var i halen sondedegjen og tykker seg samståndes samanlagt av sigeren i kappingene for det første og fyr.
1: Hysa fyr et næst det tja Paula Poulsen.
2: Det er stått litt.
1: Etter nekra røyndir søgnast og årene vann han Leif Mårkring fergjær sykkelkappingene for det første og fyr.
2: Jeg vil vige nøkro her og tilkjett næst når hun er over og hvert år hele tiden. Det har sett gott ut och så har det du är ett näst jag vunnit, men vi är ett näst alltså att just ända livet där och har kommit högt.
1: Säger Paula Poulsen. Störste skalamävren vann fyra av tajmon fem tajnen i årsens kapping. Øysene sørste tøynen som var i havn sondagen har en omganger oppe 4 kilometer skulle sykles 13 ferier.
2: Dette ble julest, så var vi under 5-6 hadde jeg, så var sammen og i eller runt ett eller två. Då minkar jag snur 4 och hur snur falskarna 4. Det hände i mist. Där blev lopp i år för i mist kunde cykla runt och sälja till bläckarna som vi är och sen slattar så upp. Och ja, det vi var då att samman till de senaste runda blir jag så. Men detta som jag släppa lösa från hinnan ut i sista bäcken.
1: Paula Poulsen byrja i lotfallsliga sønt at cykla, men sørste årene hever han vant negv, og det hever giv i urslit.
2: Det er mye god svenning som skal til, for jeg kan redda fire til å cykla. Cykla vel alle fem dianer, og et arbeid som er... Det er ikke negv tog med at han fyrer. Vi vet jo romaner, så det er for at jeg er også ordet dølt at et etnest, og at det er jo måne venner, og venner venner, og må jo ta venner.
0: Säger Paula Poulsen, Bertur Torstensson enda i nummer 2 sammanlagt och Kostas Garoflos fick bronserna. Helge Winter Olsen så vann kappingarna i fjör stötta inte upp i år. Så är med Christian Olsen leje inslaget rättes. Nu är det 544 steg så är den danska stötten sägs i Atla att bygga nytt värjeskip att ansa till Grönland i och följon vad det är att säga. Men enn ikke byggesottmaler gjørter. Støttenen sier at ikke blir til å samråes om byggesottmaler før enn nefter nagrøyene hverje tøkne skipene skulle hava. Øysene skal avgjøres hvordan skipene skulle kunne brukes herna av alia. Atlan at bygge 5 skip for de som nå og. De 24 år. Skipene skulle sitte sammen i Fredrikshavn. Og vi har vannet, det har vært flukslåt og befriskende vind av solen 5-20 meter om sekunde, skutja og iverhøvertorsk. Som løyret av dagens, små etter halvskutja og framvis iverhøvertorsk. og i natt minkar han vinter ned i låt til frukslåt av landslinje, 38 meter om sekundet, framvis små etter halvskudja og iverhøvertorst. Men fyrre personer morgen skudja og i støv om gjørstje. Hittet vil tutsjå til 15 stig.

Lät om okkon bia. God og fægir okkara, dævurinn nutjur, og vit færa kvör sær og i holdt vi tæ som bujar etter okkon. Takk fyrir tæ fjölbrøyta visje som vit öll nu færa under. Hjálp okkon at tæka og i måte dagsins erbjóingun, vi gauan treste og møta okkara medmennisjon vi åpenleika. Amen. Tæ måna morgun. Vit hava lært eigin upp til ein nutjan der, og ein nutj vika ligger fyrir framan. Dean koma og færa, ein fyri og annar etter, og så leis hefur da veri alt okkara lúv lengt åren vit minnast. Vit vakna om morgunen, og så dævurinn gongt, og vit kunnu kvørstje stekka tugina etla få hana at akselerera. Vit her bæra, åttan iver høver det hava bygge om det. Knapplige vid her, åttan av vid varnas det, og ein dag vid her ikkje langur, og kanska legger man heller ikkje mest til det, om man sonar inn i dejan. Ofta vil sagt, at det einaste mennesker hava til felags i det, at de eina fyr skulle herfra, men det nu ikkje rett. Vid hava eisne det til felags, at vid født, Summe vi høtten hun fest, ånder vi keisara skore, til lukka mykje, öll vid født. Føying eit meira jælit utgangsstøye at vera felags om fra morgonstundene, enn at vid einafer skulle hiane. Tusche filosoferen Hanna Arendt hever eit heite fyrir ta felags vilkåre at vid født, som hon kallar natalitet. Og i tøy ligger at tilveran full av nutjon byrjanon. Hennar løsarskoan og menneskasøyn heldur jælit enn derbost. Tøy om vi ødel hava tær til fællags at vi født, så hava vi eisne tær til fællags at vi kunne bruka dægen og tar møvleikar han ber visser. Natalitet vånarinnar grunnstøye. Løyve skal fyrst og fremst kjennast du på sitt rujtje døme heldur en undergeng. Ta undrunar verda og mirakuløsa vi okkara tilvero ikkje at hon endar, men at hon iverhøver til. At føast ein byrjan. At fyrirgeva ein byrjan. Hver dævor ein nutj byrjan, Og tær man vera tær, kingu hugsa om, tå han yrste, kvønn morgon mer ui sval, ein nøye utan mål, rykt og man vettler. Lukka som bøtnene tæka uisa kalda mjölkapakkan og støyta ui glæse og iver kornflakes, så leis lite vår herra nøye og kærleika vettla iver okkon hverja fer han djever okkon ein nutjan dæ, og eina nutja byrjan. Læt om okkun bia. Fægir vår, tu som erst i himlen om. Heilagt ver navn tøyt, kome rujtje tøyt. Ver vilje tøyn som i himne så a gjør. Djev okkun i dæ okkara daglige brei, og fyri djev okkun sindri okkara, så som vid eisne fyri djev at heimun, og i måte okkun sinda. Og lei okkun ikkje ui frestingar, men frels okkun fra tui illa, tui at tuit rujtje, valdi og heierin, om allar efer. Amen.

Du lurtar etter platopanelen nån. Hetta en endesending, og tui ber ikkje til a senda spurningar og vimmerkingar inn til sendingsna.

0: Ja, ser av vekkere og hodtakende sangren Starcrossed, høytesleg av plåttet til Casey Musgraves fra 2021 som vi råkna som en break-up-plåta. Man sier at dette bygde den meste av oss nere på en nere tjona kjellene fra en som heter Roston Kelly. Og ja, vi har sendt av plåttpanelet og evne det som er break-up-plåter og vi har holdt vi liksom, vi har ferdig inn til sørste og runt den här och Arne, det du?
1: Ja, ja. Jag började ju i Trusjnån och vi tar nu flott och helt upp i Nutuna till 2021 och till danska Asger Nordtorsp Petersen eller Gullimund som han kallar sig i tonläggehöpe. Utgavan är debututgavan till honom. Hon äter Dem vi plejer att vara som i stora mån handlar om tar vi den til brådet mellom han og ondostene. Og årsøkken til at jeg har valgt at jeg tar henne frem til tog at hun, for å tenne være helt frem i år, en sermest breakup-plate her, du kommer helt nær sangskriveren hun. Gullimund hever en øyelig sere nærværende og ærlig mat å skrive på, og han er jo selv greit fra at han ofte skriver en tekst bare at han har en hendning er hendt. Altså, han kommer ut fra en kron, og så fyrer han inn i den næste rom, så kjenner han snakke om det. Leie som jeg har valgt heitesleie og gavne, den vi pleier av er. Og her slipper du helt inn under hoen av noen, du slipper inn i boende til noen, inn i privatlivet. Perleie til hånden og understene via Sintrast, og til røyne at finne inn etter til personene som det ene for våre. Til tjekklast, men må anses her ikke være til badene, som det jeg var sammen. Han idler, han skrev i sina t-shirts, bryter et glas og ganger rastleser rundt. Hette god sangskriving, og en oalmyndelig god, moderne og utøtselig løsning av dagsens tema, som breakup.